na wo gidi a e de bom pa e pesika e de nya visa ko aburochire ne mom gidi e di je boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na baby enti yakuba tiche fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mekyere no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nya me de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye

tinum mpopo wani nkyere opening nemu mtuno fo se eja mranti ya se nuanom mampanimfo se nanom maba se nua maanom wo ahote nyinemu di me kunafo a wo ye kunafo ampane ni na so kunafo bi wo ma ana manana won sue onyamsom pa won fie mu kane entia wa wofo ka ifise we na ye ne so nyankopon ni na de uyo kunafo ampa na ka ne nko no odnani tu nyankopon so na okura enkotosre ene mpa abumu anadwene awia na de obo ahohwie ne de oyeti ase wu ye num ho na hye won na wo nye won ho asem bia nka na se obi nhwe ono ani nipa ni ditre no ni fie fo a wapagidie na oyɛ onipa bɔne sene de onye nie wɔmfa okunafo a onye ni mfinhyia de osia enhyem ne mmɔmfa de waware kunu baako de odi no ene ne nnwuma pa ho adanse so waye mma so waye ahohoye so awura ho tefo na ho so abɔ wo a wɔn ho ahia wɔn so wadi adwuma panyinaa ji na okunafo a wonyi ne de emfa wɔn

0: kron na sra no wo ye no kron kron na onni me sofo na fa ne mba nso bra na ye sho won taade na sra won go sa de wo sra won aja no na onni me asofo na won sra no nye won da sofo die wa won toto aso nyina mo na se de urade she Mose ni nyina sa na o ye ne ba se afia etoso mi no bosumi edi kan no de edi kan no wo si tna bia no
1: na Mose si tna bia no na ohyehye ni nyina so na ojire jina ne ntaabo no na ode ne miamu no bia bia mu na ojire jina ne sisi mu adum na oyire ntumadan no kata tna bia no so
0: na ode ntumadan no kata so no kata so se de urade hye Mose no na ofa adanse ne de hye adaka no mo
1: na ode mpoma wuru adaka no ho
0: na ode mpata adwa ne si adaka no so na ode adaka no ko tna bia no mo na osi ntwamtam no na ode kata adanse adaka no ano se de urade hye Mose no na ode epon no si ehye ntumadan no mo tna bia no nche mu a ekyire te fifem wo ntwamtam no chi na osiesie so pa no urade enim se de urade hye Mose no na ode kane adwa ne si ehye ntumadan no mo E pono non tintin so wo tena bia no nche mu a ekyira na afo fem. Na ode nkanea ne si so ewurade anim. Se de ewurade hye Mose no. Na ode sika afor bo kye ne si ehye ntumadan no mu. Ntwa mutam no anim. Na wo hye so aduhwam. Se de ewurade hye no no. Na ode nkata no no sen tena bia no ano. Na ode ohye afor bo kye ne si ehye ntumadan tena bia no ano. Na wo bo so ohye ne aduane afor de se de ewurade hye Mose no. Na ode kuduo no si ehye ntumadan no ne afɔrebɔkye ano ntɛm na ode nsio gu mu so wɔmfa nhohoro wɔn ho na Mose ne Aaron ne mmada de hohoro wɔn nsa ne wɔn honan ho so ɔkɔ ehye ntumadan no mu anaa sɛ wɔbɛbɛn afɔrebɔkye ano ho a wɔhohoro wɔn ho sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na osi adihɔ no de twa tenabea no ne afɔrebɔkye ano ho hyiaeɛ na ode adihɔ no aboboa no ntwamtam no sɛn hɔ na Mose wie adwuma no ɛna mununkum no bɛkata ehye ntumadan no so na Awurade ani mu nyam behye tenabea no ma na Mose ntumi anhye ne ahyia ntumadan no mu efisɛ na mununkum no te so na Awurade ani mu nyam ahye tenabea no ma na Israelfoɔ akwantuo no nyinaa mu sɛ mununkum no ma ne ho so firi tenabea no so a na ɔkɔ wɔ anim na sɛ mununkum no ama ne ho so a ɛne wɔntua kɔsi da a ɛma ne ho so efisɛ wɔn akwantuo no nyinaa mu na Awurade mununkum no wɔ tenabea no so awia na ɔgye
2: Nitue firi nioma a ene die mu ne baaye gidie na Habel debo afodia eso chene kendie ma onyankopon eno so na onam nya adanse se otene ifise onyankopon di na yeye die ho adanse na eno so na onam wuiye a oda so kasa na eno so na onam wuiye a oda so kasa gidie nti na wofa Henok koye na wanhunu owuo na wanhunu ifise onyankopon befa no koye ntira na ansa na wo befa na akro no onya adanse se oso nyankopon ani na segidie ni mu a obi ntimi nso ani na esede obe nyankopon che no se ogidi se wo ho na wo ye wona wo hwehwe na chirikwa no katuafo gidie na de wonya nhunu eho nsem ba no wanche no odida ne ho so siesie adaka ma ne fie nkwagye eno so na onam bu wiasefo na oyee gidie ho tenene odidifo gidie na wofre Abraham no odisitie firi ko ba bi adaache obenya ho se ejapade na ofredi a na onnim de okro gidie na odekwaye ohoho oboche asase no so se ananafo de so na one boche kro no adidifo Isaac ni Yakob tena ntumadan mu na otwenkura a ewo fapem a ne chichifuo ne yefuo ne onyankopon gidie na Sara nso di nya ahoɔden nyinsɛnye ebra watra ne nyim efisɛ obu de wo hyɛ bɔ no nokwafo enti nso na ɔbaako a owu yempo wo nipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwe a wontumi nkan gidie su na yenum nyinaa wuwu ye a wonsa nka bɔhye no na emomu hunu akirikiri nko gidie ye

ni ho o se ekom de me mo man bibi enomo ekɔ bibi di sukom de me mo man me ensuo nomo mi ye ohoho na mo fa me ko mo fie mi dede ja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwɛ me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ne ema waduane di ye anase su kom de wo ne ema wo nsuo no mo ye afi da ben ye hunu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu baako no mo aye ama me praise the lord ina obe kan kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o eyi won free heaven je kwen bia so na hu hia sentry china ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy e bia nyame a ye mrepa mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den nche nye hiafo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mo a nipa no de de ja men sire no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko kan ho na ne de ye mie no Semki kam fa yen konko si baby ya. Ya fufro ye. O se ena obe kan chire wan wo ben kumonon su se. Mwa wa dome mo. Ufri mi su nko de wo je we siye siye ama obon sam. Ani na bofo. Oh, erade na mi kondo heaven po. Oh, erade na mi iwa ye debi yo. Ne bakona akano su e. Ayi ye. A juma e so o nyanko poeni. Inti wo se. Mi ye ohoho, amon fami anko mufie. Mi de deja, amon frami ntuma. Mi yare, mi de fiase, amon ameheme. Ena wansu bibwe se radi, da beni yuhun se wu, komu di wu, anase su komu di wu, anase wu ye ohoho, anawu de deja, anase wu yare, anase wu de fiase, na yame sumu wu. Ena ubibwa wansu, nukre mi simu se, se mwan ya man kitwe mu bakunu, mwan ye dey, onya mami ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne kekanka ho nyina onya mami o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye gem ntira nye ahoyiram ntira o pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho aye yie hono fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne eti bia e dru automatic gate na no a e bebie amie wuram akọ heaven praise the lord bebia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa de no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven krono enimu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa bom pai e ka tri yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka tri se we ni me ba o so many I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okay. O si de wo suma me no. Ompo me.

Yami tum for ye da was se. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se emfa nsakra no. Ye ni hu agro. Ne se drew en maka se mi hu yanka. If ina ni ye pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa sa si sun ko sakre biu. And so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsemo a ebe wat mo di no tu mi nyina bete echre. Ama ye hunhun monte asie ni asie gina ebetumi de apio sra himam o Yesu de mo radie da wase o Yesu de mo na me bom paye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrene edosun o wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba be o trene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene e kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa e very good mi ni ba so far bompae manya ba e pa basani e manufu eni we betum do akọ osra himan mo jise en sentrene a e si sande boye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose se me na monkontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba Samaria ni a wotone homa Samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia weyi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade ene wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka e bom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa be she fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba e bia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo be gi ka mu no e di se wo nya ka mu no na wo di dada no si hwa ye unhuna na eni pe presi ebesisa ye ntade ebesisa ye kai ebesisa ye fie ni nipa no amu de ompensesa enu na yesu ba ya oba be ye obesisa nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akyinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bonte ne be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku eno ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na mi kwa sorry da say e na mi kwa sorry.